0: 生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の給料絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいまま